Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Sametingspresidenten tar plass sammen med Norges øverste ledelse når den nye kongen avlegger ed I morgen. Sametinget sier dette markerer første gang det inkluderes så formelt I et tronskifte. Samisk språk fikk plass I kirkene I sørgegudstjenestene I går, blant annet I den offisielle TV-sendte sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke. En brann I en hytte ved Bigas på Senneland I Finnmark har sendt en familie på tre til Hammerfest sykehus for en sjekk, det opplyser Finnmark politidistrikt I politiloggen. Familien pustet inn røyk, og eieren skal ha slukket brannen før nødetatene kom frem. Brannvesenet har drevet med etterslukking I natt, og politiet tror at brannen startet ved et ildsted. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener NATOs økte aktivitet I Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Uttalelsen kommer I en artikkel publisert I dag. Lavrov skriver at risikoen øker for hendelser som kan utløse væpnet konfrontasjon. I februar startet NATO-operasjonen Arctic Sentry. Island sa nei til EU-forhandlinger med 52,8% I helgens folkeavstemning. Det ulikt ferske målinger der et flertall blant unge ville gjenoppta EU-søknaden. Ifølge NTB skal ungdom ha snudd etter en aktiv kampanje I sosiale medier. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge vil videreføre samarbeidet via EØS. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig skal vi snakke om litt av hvert. Vi skal innom Kong Håkon den 8.s første tale, fordi den får skryt av svært mange. Vi kan vente oss en konge som lytter til mennesker i forskjellige livssituasjoner, og som ønsker et personlig forhold til folket. Det mener de to kongehuseksperter som NTB har snakket med. Mer om det snart. Vi skal høre om at fra januar fikk nordmenn rett til å stå i jobb til de følger 72 år, men mange er skeptiske til å jobbe så lenge. Bare 2 av 5 vil jobbe til de er 72. Og forskere fra Norge, Sverige og Danmark retter blikket mot kvinners arbeid i skandinavisk filmproduksjon, og mot deler av filmhistorien som lenge har vært viet liten oppmerksomhet. Vi skal innom noe som skjedde på denne dagen i 1997, da døde britiske prinsesse Diana. Mer om det denne timen.

La oss ta en titt på værvarslet for de neste tre dagene. For Østlandet sin del så blir det ganske greit. Det ventet delvis skyet oppholdsvær. Temperaturer rundt 20 grader, litt under eller litt over. Litt avhengig av hvor man befinner seg. Når det gjelder Sørlandet så det I grunn det samme. Det ventet delvis skyet oppholdsvær de neste tre dagene. Litt sol, litt overskyet, mellom 18 og 21 grader på ettermiddagen I hvert fall. Vestlandet får fint vær til å begynne med, opp I 18 grader, men I overmorgen regn og bare 13 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får litt av hvert, litt regn, litt fint vær, særlig I morgen, litt regn og fint vær I overmorgen med rundt 15 grader. Mens Nord-Norge får 12-14 grader, ikke så verst det, men det ventet grått vær. Litt regn I morgen, ellers overskyet oppholdsvær. Så det blir egentlig ganske greit vær over hele landet neste tre dagene.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

så er jo spørsmålet, hva synes du om den nye kongen? Kong Håkon den 8. Han holdt en tale på lørdag kveld, som han får skryt for overalt, egentlig. Vi kan vente oss en konge som lytter til mennesker i forskjellige livssituasjoner. Han som ønsker et personlig forhold til folket, mener to kongehuseksperter som NTB har snakket med. Det var en mektig tale, rett og slett, sier kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Han trekker fram at det både var en minnetale for faren og også en tale om hans fremtidige nå påbegynte kongsgjerning. Og historiker Tor Boman Larsen er ganske enig. Han synes kong Håkons første tale var mye mer omfattende enn ventet. Han var mer uttalt enn for eksempel hans far var, som han omtaler som pappa. Det er veldig nært for en konge, sier Boman Larsen. Og han satt i større stor grad ord på valgspråket Alt for Norge.

så vi framme ved årets siste pollenvarsel. Akkurat nå I månedsskiftet august-september så slutter Norges Astma- og Allergiforbund å utgi pollenvarsel. De har et generelt varsel om at spredningen av gress og burot på retur, men enkelte dager kan fortsatt gi pollen og symptomer hos særlig følsomme. Det ellers ikke noe konkret varsel for regionene lenger, og dermed så kan vi si at pollensesongen over. Den da selvfølgelig burot igjen, som kan være I begynnelsen av september, men gress og bjørk og or og hassel, det da mer eller mindre helt over alt sammen. Når det gjelder når det begynner igjen, så kan det begynne allerede I februar, spesielt da med or som først ute, men hassel kommer like etterpå. De store bjørk og begynner I april, og med det mest da spredning I mai, og så det gress I juni og juli og august.

Nå kan du stå lenger i jobb. Fra 1. januar i år så fikk nordmenn rett til å stå i jobb til de fyller 72 år. Men mange er skeptiske til å jobbe så lenge. Det viser en undersøkelse Norstad har gjort for Frende Forsikring. De fleste av de spurte sier nei takk, og mange er usikre, sier Jonas Øding, som er leder for bedriftsmarkedet i Frende Forsikring. Det er ofte slik det er med nye ting, og derfor er det fint at dette er frivillig. Mange trives så godt i jobb at de gjerne fortsetter og ser stor verdi og glede i det, sier Øding. I undersøkelsen sier 41% at det er uaktuelt å jobbe til de er 72. 26% sier at de gjør det gjerne hvis de er friske. 19% er usikre, mens kun 14% synes det er helt greit å jobbe til de er 72 år gammel. Det er de eldste som synes det er mest greit å jobbe til de er 72. De mellom 50 og 59, der er det bare 30% som synes det er greit å jobbe.

Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid, blant annet fylkesvei 2300 Frøshaug-Roa i Lunner kommune selvfølgelig. Her er det stengt, men nødetater kan passere. Omkjøring er skiltet, og det gjelder fram til 10. september. Fylkesvei 2282 Flatla, her er det arbeider med nedsatt hastighet, og det jobbes fram til 31. oktober, ifølge Statens vegvesen. Vi tar med Riksvei 4 Kvenstua Nittedal. Her er det arbeider som pågår fram til slutten av september, som kan skape litt forsinkelser. Og på fylkesvei 2324 Jaren bru ved NSB, Gran kommune altså, omkjøring er skiltet, veien er stengt fram til 21. september. Og vi tar med at det er noe oppryddingsarbeid som pågår i Lundertunnelen. E16 vil være belemret med det fram til 16. september.

En ny bok om skandinavisk filmhistorie skal løfte fram kvinnene. Anja Breien, Vibeke Løkkeberg og Astrid Lindgren er blant kvinnene som løftes fram i en ny bok fra Nasjonalbiblioteket om skandinavisk filmhistorie, skriver NTB. Det er forskere fra Norge, Sverige og Danmark som retter blikket mot kvinners arbeid i skandinavisk filmproduksjon og mot deler av filmhistorien som lenge har vært viet liten oppmerksomhet. Fra stumfilmperioden og fram til i dag så har kvinner nemlig hatt viktige roller. Likevel har mye arbeid deres fått liten plass i den etablerte filmhistorien. Boka heter Women's Film Histories in Scandinavia, Historiography, Screenwriting and Costume. Og der presenteres ny forskning som både synliggjør kvinners betydning for skandinavisk film og viser alternative måter å skrive filmhistorien på. Manusarbeid og kostymedesign er det som er fokus på.

Her kommer noen tips om hva du kan se på TV i kveld. Det er utskiftinger i programmene som kan komme på kort varsel, men her er noen av de vi har fått beskjed om. Idrettskongen. Det er kong Harald som omtalte seg selv som sportsidiot, står det i omtalen fra NRK. Hans nære forhold til idretten, både som deltaker og tilskuer, inspirerte og begeistret en hel nasjon. 22.35 kan du se dette på NRK1. Eit liv for Noreg er et program som er satt opp på NRK2. Som barn flyktet han fra krig, som ung mann kjempet han for kjærligheten, og som monark tok han kongehuset inn i vår tid. 21.45 på TV, ikke TV2, NRK2. Og så er det noe helt annet på NRK1 klokka 20. Da er det Vår verdensarv, og i kveld så er det Rjukan Notodden industriarv som presenteres. Vannkraft, oppfinnsomhet og en smule stormannsgalskap er undertitelen.

Det skjedde noe forferdelig på denne dagen i 1997. Da døde britiske prinsesse Diana av skaden hun pådro seg da bilen hun satt i kjørte inn i tunnelveggen under Pont de Alma, som ligger ved Eiffeltårnet i Paris. Også hennes sjåfør, og som hadde høy promille, og vennen Dodi Al-Fayed døde momentant. Bilen skal ha holdt nærmere 200 kilometer i timen. 7 paparazzi-fotografer ble først mistenkt for å ha vært direkte skyld i ulykken, men etter hvert viste det seg at det var høy promille hos sjåføren. Etter ulykken så ble dronning Elisabeth kritisert for å ikke vise tegn på sorg, men til slutt så brøt hun med en gammel tradisjon og flagget på halv stang fra Buckingham Palace. En vanskelig tid for det britiske kongefamilien. Det var altså prinsesse Diana som døde 31. august 1997.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding fra Leve Hadeland. Mandag 31. august klokka 19 møtes vi ved begynnelsen av Kjærlighetsstien på parkeringsplassen syd for Granstunet, og går stien sammen en drøy kilometer. Deretter er dere hjertelig velkommen innen månedens Leve-kafé på Fontenehuset for noe kaldt og varmt å drikke og litt å bite i. Alle, både nye og gamle medlemmer, ønskes velkomne, og ta gjerne med deg en venn. Gran kommune informerer. Onsdag 2. september er det møte i planutvalget. Det starter klokka 09. Torsdag 3. september er det møte i formannskapet. Det starter klokka 08.30. Begge møtene kan følges direkte på nett. Lenke til kommune-tv finner du på Gran kommunes nettside. Du kan også se opptak av møtene på Gran kommunes nettside. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter Kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Sametingspresidenten tar plass sammen med Norges øverste ledelse når den nye kongen avlegger ed I morgen. Sametinget sier dette markerer første gang det inkluderes så formelt I et tronskifte. Samisk språk fikk plass I kirkene I sørgegudstjenestene I går, blant annet I den offisielle TV-sendte sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke. En brann I en hytte ved Bigas på Sennaland I Finnmark har sendt en familie på tre til Hammerfest sykehus for en sjekk, det opplyser Finnmark politidistrikt I politiloggen. Familien pustet inn røyk, og eieren skal ha slukket brannen før nødetatene kom frem. Brannvesenet har drevet med etterslukking I natt, og politiet tror at brannen startet ved et ildsted. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener NATOs økte aktivitet I Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Uttalelsen kommer I en artikkel publisert I dag. Lavrov skriver at risikoen øker for hendelser som kan utløse væpnet konfrontasjon. I februar startet NATO-operasjonen Arctic Sentry. Island sa nei til EU-forhandlinger med 52,8% I helgens folkeavstemning. Det ulikt ferske målinger der et flertall blant unge ville gjenoppta EU-søknaden. Ifølge NTB skal ungdom ha snudd etter en aktiv kampanje I sosiale medier. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge vil videreføre samarbeidet via EØS. Og det var nyhetene. Jeg heter

hatt mye fokus på det som har skjedd med Kong Harald og den nye kongen. Vi sender våre tanker til dem, men denne timen skal vi snakke om litt andre ting. Det var en folkeavstemning om EU på Island, der nei-siden vant. Det kan gjøre at EU blir hardere klypa overfor EØS-landet, mener en ekspert. Hvorfor? Får du vite mer om snart. Og så var det en merkelig nyhet som kom i forrige uke, nemlig at Donald Trump har gitt beskjed om at Lake Ontario skal få nytt navn til Lake America, men nå viser det seg at dette skjer bare i USA. Og når temperaturen synker, så leter mus etter varme, ly og mat. Da kan både motorrom, kupéer, bobiler og campingvogner bli attraktive steder å slå seg ned. Det får du høre litt mer om denne timen.

på værvarslet for de neste tre dagene. For Østlandet sin del så blir det ganske greit. Det ventet delvis skyet oppholdsvær. Temperaturer rundt 20 grader, litt under eller litt over. Litt avhengig av hvor man befinner seg. Når det gjelder Sørlandet så det I grunn det samme. Det ventet delvis skyet oppholdsvær de neste tre dagene. Litt sol, litt overskyet, mellom 18 og 21 grader på ettermiddagen I hvert fall. Vestlandet får fint vær til å begynne med, opp I 18 grader, men I overmorgen regn og bare 13 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får litt av hvert, litt regn, litt fint vær, særlig I morgen, litt regn og fint vær I overmorgen med rundt 15 grader, mens Nord-Norge får 12 til 14

14 grader. Ikke så verst det, men det ventet grått vær. Litt grann regn I morgen, ellers overskyet oppholdsvær. Så det blir ja, egentlig ganske greit vær over hele landet neste tre dagene.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

Det var en EU-avstemning i Island som endte med at det ble nei til å gjenoppta forhandlinger. Det får noen til å tro at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landene. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av EØS-avtalen faktisk blir oppfylt. Det sier Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Han er professor ved juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen. Et nei fra islendingene betyr at EØS-avtalen fortsetter omtrent som før, men EU vil altså bli strengere i krav om at avtalen oppfylles, ifølge Fredriksen. Særlig Island, men også Norge har mye å jobbe med her. Etterslepet på mer enn 500 rettsakter et vedvarende problem. Island har dessuten store utfordringer med gjennomføringen i islandsk rett av EU-regler, som alt tatt inn i avtalen, sier professoren.

Bertha og Berthe som har navnedag I dag. Bertha kommer av gammeltysk berat, som betyr lys. Berthe en norsk kortform av Birgitta. Oslo-området har fått 6 minutter mindre dagslys siden I går. Soloppgang 06.10, solnedgang 20.24. Trondheim har også mistet 6 minutter, soloppgang 06.00, solnedgang 20.36. Og Tromsø har mistet 9 minutter, soloppgang 04.57, solnedgang 20.29. Forfatteren Knut Foldbakken ble født på denne dagen I 1941. Forfatter Dorrit Willumsen I 1940 og skuespiller Rolf Just Nilsen kom til verden I 1931. Småbarnspedagog Maria Montessori ble født I 1870 og dansk sølvsmed og billedugger Georg Jensen I 1866. Van Morrison ble født I 1945 på denne dagen.

så er vi straks inne I september, og dermed så kommer temperaturen til å synke flere steder I landet. Og dette begynnelsen på en periode hvor forsikringsselskapet Trygg hver eneste år ser at mus og andre gnagere gjør stor skade på kjøretøy. Når temperaturen synker, leter mus etter varme, ly og mat, sier Espen Borge, som kommunikasjonsrådgiver I Trygg. Da kan både motorrom, kupéer, bobiler og campingvogner bli attraktive steder å slå seg ned. Skadene som meldes til oss koster alt fra et par tusenlapper til over 200 000 kroner å erstatte. Og I tillegg så det en utrolig kjedelig situasjon å stå I, sier Borge. Og de har de siste to årene registrert omkring 600 skader på kjøretøy, der gnagere mest sannsynlig synderen. Flere av skadene skyldes gnagere som biter over ledninger, kabler og isolasjon I motorrommet. I moderne biler kan selv små skader føre til kostbare reparasjoner.

trafikk på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid, blant annet fylkesvei 2300 Frøshaug-Roa i Lunner kommune selvfølgelig. Her er det stengt, men nødetater kan passere. Omkjøring er skiltet, og det gjelder fram til 10. september. Fylkesvei 2282 Flatla, her er det arbeider med nedsatt hastighet, og det jobbes fram til 31. oktober, ifølge Statens vegvesen. Vi tar med Riksvei 4 Kvenstua Nittedal. Her er det arbeider som pågår fram til slutten av september, som kan skape litt forsinkelser. På fylkesvei 2324 Jaren bru ved NSB Gran kommune altså, omkjøring er skiltet, veien er stengt fram til 21. september. Og vi tar med at det er noe oppryddingsarbeid som pågår i Lundertunnelen. E16 vil være belemret med det fram til 16. september.

Kinotips denne gangen er The Dog Stars. Det er en sci-fi actionfilm I regi av Ridley Scott som betraktes som visionær av filmweb. The Dog Stars en fengslende og episk thriller, skriver de, satt til en post-apokalyptisk verden der overlevelse instinkt, men medmenneskelighet et valg. Vi møter Hig, som en ung pilot, og Bangley, en overlevelsesekspert med bakgrunnen fra militæret, har laget seg et isolert og effektivt hjem I den brutale verdenen de lever I. En dag får de inn et mystisk radiosignal som får Hig til å våge seg ut I det ukjente på jakt etter et håp og en menneskehet han tror fortsatt eksisterer der ute. Det altså litt om hva denne filmen handler om. Den har 15 års aldersgrense, så passer ikke for alle, men kinotipset altså The Dog Stars.

så litt sport eller noe som ligner. NM i havregrøt går nemlig av stabelen I Kristiansand denne helgen. Vinneren går videre til VM I havregrøt I Skottland. Og ifølge matprat så kan alle vinne på å bruke mer havre I hverdagen og som en del av beredskapslagret. Men dette Norgesmesterskapet så konkurrerer deltakerne om å lage den beste havregrøten med kun tre ingredienser, stilkøtt havre, vann og salt. Og konkurransen handler om teknikk, tålmodighet og råvaren. Havre en av kornsortene vi best på å dyrke I Norge, skriver Tore Nordbø, som daglig leder I opplysningskontoret for brød og korn og jurymedlem I NM I havregrøt. Hun sier at havre trives I norsk klima, og I år ser havlingene ut til å bli særlig god. Og årets spisefikta fra Ipsos viser at nordmenn I snitt spiser havregrøt nesten en gang I uka. Hva med deg? Det havregrøt?

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding fra Leve Hadeland. Mandag 31. august klokka 19 møtes vi ved begynnelsen av Kjærlighetsstien på parkeringsplassen syd for Granstunet, og går stien sammen en drøy kilometer. Deretter er dere hjertelig velkommen innen månedens Leve-kafé på Fontenehuset for noe kaldt og varmt å drikke og litt å bite i. Alle, både nye og gamle medlemmer, ønskes velkomne, og ta gjerne med deg en venn. Gran kommune informerer. Onsdag 2. september er det møte i planutvalget. Det starter klokka 09. Torsdag 3. september er det møte i formannskapet. Det starter klokka 08.30. Begge møtene kan følges direkte på nett. Lenke til kommune-tv finner du på Gran kommunes nettside. Du kan også se opptak av møtene på Gran kommunes nettside. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4 kroner og 41 øre per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter Kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Naturvernforbundets leder Truls Gulovsen går av etter 5 år, det skriver han selv på Facebook. Han skriver at et knapt flertall I forbundets landsstyre ikke lenger har den nødvendige tilliten til ham som leder. Gulovsen skriver at forbundets lederstilling bygger på tillit I en demokratisk medlemsorganisasjon. EUs forsvarsministre starter I dag et uformelt møte I Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møte som varer I 2 dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Over 242 000 russiske soldater identifisert som drept I Ukraina. Ifølge en opptelling fra Mediasona og BBCs russiske tjeneste gjelder tallet bekreftede dødsfall frem til 27. august I år. Dette basert på åpne kilder som dødsannonser og innlegg fra pårørende. Opptellingen dekker bare bekreftede tilfeller. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå.

Liftutleie. Blikk- og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

0: Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, er streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kr per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. Naturvernforbundets leder Truls Gulovsen går av etter 5 år, det skriver han selv på Facebook. Han skriver at et knapt flertall i forbundets landsstyre ikke lenger har den nødvendige tilliten til ham som leder. Gulovsen skriver at forbundets lederstilling bygger på tillit i en demokratisk medlemsorganisasjon. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet, som varer i 2 dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Over 242 000 russiske soldater er identifisert som drept i Ukraina. Ifølge en opptelling fra Mediasona og BBCs russiske tjeneste gjelder tallet bekreftede dødsfall frem til 27. august i år. Dette er basert på åpne kilder som dødsannonser og innlegg fra pårørende. Opptellingen dekker bare bekreftede tilfeller. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig skal vi snakke om litt av hvert. Vi skal innom Kong Håkon den 8.s første tale, fordi den får skryt av svært mange. Vi kan vente oss en konge som lytter til mennesker i forskjellige livssituasjoner, og som ønsker et personlig forhold til folket. Det mener de to kongehuseksperter som NTB har snakket med. Mer om det snart. Vi skal høre om at fra januar fikk

La oss ta en titt på værvarslet for de neste tre dagene. For Østlandet sin del så blir det ganske greit. Det ventet delvis skyet oppholdsvær. Temperaturer rundt 20 grader, litt under eller litt over. Litt avhengig av hvor man befinner seg. Når det gjelder Sørlandet så det I grunn det samme. Det ventet delvis skyet oppholdsvær de neste tre dagene. Litt sol, litt overskyet, mellom 18 og 21 grader på ettermiddagen I hvert fall. Vestlandet får fint vær til å begynne med, opp I 18 grader, men I overmorgen regn og bare 13 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får litt av hvert, litt regn, litt fint vær, særlig I morgen, litt regn og fint vær I overmorgen med rundt 15 grader. Mens Nord-Norge får 12-14 grader, ikke så verst det, men det ventet grått vær. Litt regn I morgen, ellers overskyet oppholdsvær. Så det blir ja, egentlig ganske greit vær over hele landet neste tre dagene.

så er jo spørsmålet, hva synes du om den nye kongen? Kong Håkon den 8. Han holdt en tale på lørdag kveld, som han får skryt for overalt, egentlig. Vi kan vente oss en konge som lytter til mennesker i forskjellige livssituasjoner. Han som ønsker et personlig forhold til folket, mener to kongehuseksperter som NTB har snakket med. Det var en mektig tale, rett og slett, sier kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Han trekker fram at det både var en minnetale for faren og også en tale om hans fremtidige nå påbegynte kongsgjerning. Og historiker Tor Boman Larsen er ganske enig. Han synes kong Håkons første tale var mye mer omfattende enn ventet. Han var mer uttalt enn for eksempel hans far var, som han omtaler som pappa. Det er veldig nært for en konge, sier Boman Larsen. Og han satt i større stor grad ord på valgspråket Alt for Norge.

Vi I Røråpneren AS allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsugging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Så vi framme ved årets siste pollenvarsel. Akkurat nå I månedsskiftet august-september så slutter Norges Astma- og Allergiforbund å utgi pollenvarsel. De har et generelt varsel om at spredningen av gress og burot på retur, men enkelte dager kan fortsatt gi pollen og symptomer hos særlig følsomme. Det ellers ikke noe konkret varsel for regionene lenger, og dermed så kan vi si at pollensesongen over. Den da selvfølgelig burot igjen, som kan være I begynnelsen av september, men gress og bjørk og or og hassel, det da mer eller mindre helt over alt sammen. Når det gjelder når det begynner igjen, så kan det begynne allerede I februar, spesielt da med or som først ute, men hassel kommer like etterpå. De store bjørk og begynner I april, og med det mest da spredning I mai, og så det gress I juni og juli og august.

Nå kan du stå lenger i jobb. Fra 1. januar i år så fikk nordmenn rett til å stå i jobb til de fyller 72 år. Men mange er skeptiske til å jobbe så lenge. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring. De fleste av de spurte sier nei takk, og mange er usikre, sier Jonas Øding, som er leder for bedriftsmarkedet i Frende Forsikring. Det er ofte slik det er med nye ting, og derfor er det fint at dette er frivillig. Mange trives så godt i jobb at de gjerne fortsetter og ser stor verdi og glede i det, sier Øding. I undersøkelsen sier 41% at det er uaktuelt å jobbe til de er 72. 26% sier at de gjør det gjerne hvis de er friske. 19% er usikre, mens kun 14% synes det er helt greit å jobbe til de er 72 år gammel. Det er de eldste som synes det er mest greit å jobbe til de er 72. De mellom 50 og 59, der er det bare 30% som synes det er greit å jobbe med.

Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid, blant annet fylkesvei 2300 Frøshaug-Roa i Lunner kommune selvfølgelig. Her er det stengt, men nødetater kan passere. Omkjøring er skiltet, og det gjelder fram til 10. september. Fylkesvei 2282 Flatla, her er det arbeider med nedsatt hastighet, og det jobbes fram til 31. oktober, ifølge Statens vegvesen. Vi tar med Riksvei 4 Kvenstua Nittedal. Her er det arbeider som pågår fram til slutten av september, som kan skape litt forsinkelser. Og på fylkesvei 2324 Jaren Bru ved NSB, Gran kommune altså, omkjøring er skiltet, veien er stengt fram til 21. september. Og vi tar med at det er noe oppryddingsarbeid som pågår i Lundertunnelen. E16 vil være belemret med det fram til 16. september.

En ny bok om skandinavisk filmhistorie skal løfte fram kvinnene. Anja Breien, Vibeke Løkkeberg og Astrid Lindgren blant kvinnene som løftes fram I en ny bok fra Nasjonalbiblioteket om skandinavisk filmhistorie, skriver NTB. Det forskere fra Norge, Sverige og Danmark som retter blikket mot kvinners arbeid I skandinavisk filmproduksjon og mot deler av filmhistorien som lenge har vært viet liten oppmerksomhet. Fra stumfilmperioden og fram til I dag så har kvinner nemlig hatt viktige roller. Likevel har mye arbeid deres fått liten plass I den etablerte filmhistorien. Boka heter Women's Film Histories in Scandinavia, Historiography, Screenwriting and Costume. Og der presenteres ny forskning som både synliggjør kvinners betydning for skandinavisk film og viser alternative måter å skrive filmhistorien på. Manusarbeid og kostymedesign det som fokus på.

Her kommer noen tips om hva du kan se på TV i kveld. Det er utskiftinger i programmene som kan komme på kort varsel, men her er noen av de vi har fått beskjed om. Idrettskongen. Det er kong Harald som omtalte seg selv som sportsidiot, står det i omtalen fra NRK. Hans nære forhold til idretten, både som deltaker og tilskuer, inspirerte og begeistret en hel nasjon. 22.35 kan du se dette på NRK1. Eit liv for Noreg er et program som er satt opp på NRK2. Som barn flyktet han fra krig, som ung mann kjempet han for kjærligheten, og som monark tok han kongehuset inn i vår tid. 21.45 på TV, ikke TV2, NRK2. Og så er det noe helt annet på NRK1 klokka 20. Da er det Vår verdensarv, og i kveld så er det Rjukan Notodden industriarv som presenteres. Vannkraft, oppfinnsomhet og en smule stormannsgalskap er undertitlen.

Det skjedde noe forferdelig på denne dagen i 1997. Da døde britiske prinsesse Diana av skaden hun pådro seg da bilen hun satt i kjørte inn i tunnelveggen under Pont de Alma, som ligger ved Eiffeltårnet i Paris. Også hennes sjåfør, og som hadde høy promille, og vennen Dodi Al-Fayed døde momentant. Bilen skal ha holdt nærmere 200 km i timen. Sju paparazzi-fotografer ble først mistenkt for å ha vært direkte skyld i ulykken, men etter hvert viste det seg at det var høy promille hos sjåføren. Etter ulykken så ble dronning Elisabeth kritisert for å ikke vise tegn på sorg, men til slutt så brøt hun med en gammel tradisjon og flagget på halv stang fra Buckingham Palace. En vanskelig tid for det britiske kongefamilien. Det var altså prinsesse Diana som døde 31. august 1997.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding fra Leve Hadeland. Mandag 31. august klokka 19 møtes vi ved begynnelsen av Kjærlighetsstien på parkeringsplassen syd for Granstunet, og går stien sammen en drøy kilometer. Deretter er dere hjertelig velkommen innen månedens Leve-kafé på Fontenehuset for noe kaldt og varmt å drikke og litt å bite i. Alle, både nye og gamle medlemmer, ønskes velkomne, og ta gjerne med deg en venn. Gran kommune informerer. Onsdag 2. september er det møte i planutvalget. Det starter klokka 09. Torsdag 3. september er det møte i formannskapet. Det starter klokka 08.30. Begge møtene kan følges direkte på nett. Lenke til kommune-tv finner du på Gran kommunes nettside. Du kan også se opptak av møtene på Gran kommunes nettside. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, er streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4 kroner og 41 øre per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen er at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet, som varer i to dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Vi skal snakke om litt forskjellige ting. Vi har selvfølgelig hatt mye fokus på det som har skjedd med Kong Harald og den nye kongen. Vi sender våre tanker til dem, men denne timen skal vi snakke om litt andre ting. Det var en folkeavstemning om EU på Island, der nei-siden vant. Det kan gjøre at EU blir hardere i klypa overfor EØS-landet, mener en ekspert. Hvorfor? Får du vite mer om snart. Og så var det en merkelig nyhet som kom i forrige uke, nemlig at Donald Trump har gitt beskjed om at Lake Ontario skal få nytt navn til Lake America, men nå viser det seg at dette skjer bare i USA. Og når temperaturen synker, så leter mus etter varme, ly og mat. Da kan både motorrom, kupéer, bobiler og campingvogner bli attraktive steder å slå seg ned. Det får du høre litt mer om denne timen.

La oss ta en titt på værvarslet for de neste tre dagene. For Østlandets en del så blir det ganske greit. Det ventet delvis skyet oppholdsvær. Temperaturer rundt 20 grader, litt under eller litt over. Litt avhengig av hvor man befinner seg. Når det gjelder Sørlandet så det I grunn det samme. Det ventet delvis skyet oppholdsvær de neste tre dagene. Litt sol, litt overskyet, mellom 18 og 21 grader på ettermiddagen I hvert fall. Vestlandet får fint vær til å begynne med, opp I 18 grader, men I overmorgen regn og bare 13 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får litt av hvert, litt regn, litt fint vær, særlig I morgen, litt regn og fint vær I overmorgen med rundt 15 grader. Mens Nord-Norge får 12-14 grader, ikke så verst det, men det ventet grått vær. Litt regn I morgen, ellers overskyet oppholdsvær. Så det blir ja, egentlig ganske greit vær over hele landet neste tre dagene.

Det var en EU-avstemning i Island som endte med at det ble nei til å gjenoppta forhandlinger. Det får noen til å tro at EU blir hardere klypa overfor EØS-landene. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av EØS-avtalen faktisk blir oppfylt. Det sier Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Han er professor ved juridiske fakultetet ved Universitetet i Bergen. Et nei fra islendingene betyr at EØS-avtalen fortsetter omtrent som før, men EU vil altså bli strengere i krav om at avtalen oppfylles, ifølge Fredriksen. Særlig Island, men også Norge har mye å jobbe med her. Etterslepet på mer enn 500 rettsakter er et vedvarende problem. Island har dessuten store utfordringer med gjennomføringen i islandsk rett av EU-regler, som alt er tatt inn i avtalen, sier professoren.

Berte som har navnedag I dag. Berta kommer av gammeltysk berat, som betyr lys. Berte en norsk kortform av Birgitta. Oslo-området har fått 6 minutter mindre dagslys siden I går. Soloppgang 06.10, solnedgang 20.24. Trondheim har også mistet 6 minutter, soloppgang 06.00, solnedgang 20.36. Og Tromsø har mistet 9 minutter, soloppgang 04.57, solnedgang 20.29. Forfatteren Knut Foldbakken ble født på denne dagen I 1941. Forfatter Dorrit Willumsen I 1940 og skuespiller Rolf Just Nilsen kom til verden I 1931. Småbarnspedagog Maria Montessori ble født I 1870 og dansk sølvsmed og billedhugger Georg Jensen I 1866. Van Morrison ble født I 1945 på denne dagen.

så er vi straks inne i september, og dermed så kommer temperaturen til å synke flere steder i landet. Og dette er begynnelsen på en periode hvor forsikringsselskapet Trygg hver eneste år ser at mus og andre gnagere gjør stor skade på kjøretøy. Når temperaturen synker, leter mus etter varme, ly og mat, sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Da kan både motorrom, kupéer, bobiler og campingvogner bli attraktive steder å slå seg ned. Skadene som meldes til oss koster alt fra et par tusenlapper til over 200 000 kroner å erstatte. Og i tillegg så er det en utrolig kjedelig situasjon å stå i, sier Borge. Og de har de siste to årene registrert omkring 600 skader på kjøretøy, der gnagere mest sannsynlig er synderen. Flere av skadene skyldes gnagere som biter over ledninger, kabler og isolasjon i motorrommet. I moderne biler kan selv små skader føre til kostbare reparasjoner.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Nå litt om trafikk på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veiarbeid, blant annet fylkesvei 2300 Frøshaug-Roa i Lunner kommune selvfølgelig. Her er det stengt, men nødetater kan passere. Omkjøring er skiltet, og det gjelder fram til 10. september. Fylkesvei 2282 Flatla, her er det arbeider med nedsatt hastighet, og det jobbes fram til 31. oktober, ifølge Statens vegvesen. Vi tar med Riksvei 4 Kvenstua Nittedal. Her er det arbeider som pågår fram til slutten av september, som kan skape litt forsinkelser. Og på fylkesvei 2324 Jaren bru ved NSB, Gran kommune altså, omkjøring er skiltet, veien er stengt fram til 21. september. Og vi tar med at det er noe oppryddingsarbeid som pågår i Lundertunnelen. E16 vil være belemret med det fram til 16. september.

kinotips denne gangen er The Dog Stars. Det er en sci-fi actionfilm I regi av Ridley Scott som betraktes som visionær av filmweb. The Dog Stars en fengslende og episk thriller, skriver de, satt til en post-apokalyptisk verden der overlevelse instinkt, men medmenneskelighet et valg. Vi møter Hig, som en ung pilot, og Bangley, en overlevelsesekspert med bakgrunn fra militæret, har laget seg et isolert og effektivt hjem I den brutale verdenen de lever I. En dag får de inn et mystisk radiosignal som får Hig til å våge seg ut I det ukjente på jakt etter et håp og en menneskehet han tror fortsatt eksisterer der ute. Det altså litt om hva denne filmen handler om. Den har 15 års aldersgrense, så passer ikke for alle, men kinotipset altså The Dog Stars.

Royan Krysse Kro I Vestre Gran det sted du virkelig bør vurdere å avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi har Hadelands beste hamburger. Så om du lysten på en fantastisk hamburger, ja da tar du turen til Royan Krysse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krysse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.

Så litt sport eller noe som ligner. NM i havregrøt går nemlig av stabelen I Kristiansand denne helgen. Vinneren går videre til VM I havregrøt I Skottland. Og ifølge matprat så kan alle vinne på å bruke mer havre I hverdagen og som en del av beredskapslagret. Men dette Norgesmesterskapet så konkurrerer deltakerne om å lage den beste havregrøten med kun tre ingredienser, stilkøtt havre, vann og salt. Og konkurransen handler om teknikk, tålmodighet og råvaren. Havre en av kornsortene vi best på å dyrke I Norge, sier Tore Nordbø, som daglig leder I opplysningskontoret for brød og korn og jurymedlem I NM I havregrøt. Hun sier at havre trives I norsk klima, og I år ser havlingen ut til å bli særlig god. Og årets spisefikta fra Ipsos viser at nordmenn I snitt spiser havregrøt nesten en gang I uka. Hva med deg? Det havregrøt?

prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett avlyser en planlagt deltagelse på velværefestivalen Almond Base I Oxfordshire I England I helgen. Deltagelsen deres strøket fra festivalens program, og prinsessens manager Carina Schele Carlsen bekrefter dette overfor nettavisen. Hun har imidlertid ikke svart på hvorfor prinsessen uteble fra minnegudstjenesten I går. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Trenger du høytrykksspyling på teltet eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Posten har ennå ikke besluttet om nye Kong Håkon-frimerker. Det tradisjon å trykke opp nye frimerker med den nye monarkens ansikt. Kenneth Pettersen, pressesjef I Posten, sier det ikke avklart noe per nå. Han legger til at dette først noe de begynner å tenke på nå. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett avlyser en planlagt deltakelse på velværefestivalen Almond Base I Oxfordshire I England I helgen. Deltakelsen deres strøket fra festivalens program, og prinsessens manager Carina Schele Carlsen bekrefter dette overfor nettavisen. Hun har imidlertid ikke svart på hvorfor prinsessen uteble fra minnegudstjenesten I går. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det kaffepause I dag også, og slik det var... Siden fredag så jo stemningen litt annerledes. Det blir ikke bare baluba. Det blir, blir litt sånn nedtonet, tror jeg vi kan kalle det. Jeg vet ikke helt hvordan vi skal nedtone kaffepausen. Den jo forholdsvis sedat og tilbakelagt til å begynne med, men vi gjør vårt beste. Det blir quiz, naturligvis. Vi skal snakke om litt stort og smått I løpet av dagens sending også. Og det vel det som det normale. Og så kan man begynne å argumentere med hvor lenge skal vi være I bunnløs sorg over tapet av Kong Harald. Og det offisielle svaret frem til onsdag I neste uke. Det landesorg frem til begravelsen. Onsdag 9. september. Hvis du gleder deg til dagens sending, så håper jeg du I godt humør. Det I hvert fall jeg. Og så skal vi snakke litt om hva som skjer om et litt øyeblikk.

Vi er altså sånn tålig greit I gang med dagens kaffepause, som jo blir preget da. Av at kongen gikk bort på fredag. Vi skal jo ikke være like teppebelagte som hva dekningen I mediene har vært siden fredag. Naturligvis, men vi skal ha kongen I tanke. Sende våre beste ønsker til den nye kongen selvfølgelig, samtidig som vi også klar over at de har mistet en meget kjær far, ektemann, bestefar, bror, ikke minst. Ofte så glemmer vi jo den biten også. Og mens vi gjør det, så kan vi jo bruke tiden til å kvisse litt. Det lov å ikke sitte helt stille, lov å hygge seg litt. Og du kan til og med sende dine beskjed til meg, hvis du vil. Jeg på alt av sosiale medier underveis I løpet av sendingen. Bare søk meg opp, jeg heter Endre Lundgren.

Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. I følge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

tok en litt for stor slurk av litt for varm kaffe her, og nå kjennes det ut som hele munnen brenner. Kaffemaskinen her leverer lava med kaffesmak. Og noen ganger så det greit, andre ganger så det som nå en ulykke å slenge innom det. Vi skal gi deg en ny quiz, du. Vi skal finne frem til et land, og vi skal med andre ord ut og reise, I alle fall I tanke. Din oppgave blir å finne ut hvilket land dette og siden vi leter etter et land, så en av ledetrådene, nummer tre, en beskrivelse av flagget. Du klar? Det godt. Da starter vi. Dagens land har et navn som på latin betyr sørlig. Det har kyster mot intet mindre enn tre verdenshav, har en enorm landmasse sammenlignet med de, hva innbyggertallet her? Litt over 25 millioner innbyggere. Så, hvor skal vi I dag?

Så griper vi fatt I almanakken for dagen. Vi kommet til den aller siste dagen I august. Det den 31. I dag, og det Bertha og Berthe som har navnedag. Flagget kan heises, ja, hvis du fra Malaysia, da. Der det uavhengighetsdag I dag. Eller Kirgistan, der det også nasjonaldag I dag. Og det det jammen også på Trinidad Tobago. Og jeg tenker Kirgistan vel den som har det mest spennende flagget her, rødt. Og så ser det ut som det en fotball som også fungerer som en sol. Du får slå det opp hvis du ønsker en bedre beskrivelse av det. Flagget, det flere historiske hendelser. I 1314, I et brev av 31. August 1314, så kunngjør Håkon den 5. Magnusson, kongen, at hovedpresten ved Mariakirken I Oslo skulle være Norges rikes kansler. Kirke og stat har jo skiftet, hadde nær sagt, forhold siden den gang og skilt lag. Vi skal se nærmere på historien underveis.

har kommet greit i gang i dag, synes jeg. Vi har også fått start på dagens kaffepause-quiz, og vi leter etter et land. Gitt deg en ledig tråd så langt, men det har tydeligvis vært nok for enkelt. Jeg har sett flere riktige svar, nemlig. Dagens navn, eller rettelse dagens land, har et navn som på latin betyr sørlig. Det har kyster mot intet mindre enn 3 verdenshav. Ekstra poeng om du kan nevne dem, og en enorm landmasse sammenlignet med de litt over 25 millioner som bor i dette landet. Så er det ledetråd nummer 2. Dette her er en sånn Guinness-rekordbok-fakta. Verdens største levende organisme finnes i dette landet. Og hvor stor er verdens største levende organisme? Vel, den strekker seg over en distanse på 2000 kilometer. 200 mil. Ikke dårlig, men i hvilket land finner vi denne organismen da?

Det er godt arbeidet. Mange som har riktig svar så langt i dagens quiz. Og det reflekterer enten dårlig på meg eller godt på deg. Litt avhengig av hvordan vi ønsker å se dette. Men vi har altså gitt deg to ledetråder så langt om dette landet vi ute etter. Jeg skal straks gi deg en tredje, og det en beskrivelse av flagget, men la oss gjenta de to første ledetrådene først. Jeg sa at dagens land har et navn som på latin betyr sørlig, har kyster mot tre verdenshav, en enorm landmasse, og litt over 25 millioner innbyggere. Ledetråd 2 var at verdens største levende organisme finnes i dette landet, og det strekker seg over en distanse på organismen altså, 2000 kilometer, 200 mil. Ganske voldsomt. Så har jeg funnet frem et bilde her av flagget, som vel må kunne beskrives som blått. Har et Union Flag fra tiden som koloni, og senere en del av det britiske samveldet oppe i venstre hjørne, og så det noen stjerner.

Det var to navnedager som stod oppført I almanakken I dag. Og hvis du ikke vet om du står der eller ei, så kan jeg fortelle om du heter Bertha eller Berthe, så det du som har navnedag I dag. Jeg kjenner ingen som heter hverken det ene eller det andre, men det gjør kanskje du. I så fall så får du sende av sted en gratulasjon. Den romerske keiseren Commodus ble født på dagens dato I år 161. Vi har, skal vi se, den amerikanske skuespilleren James Coburn, og han har du sikkert sett I en eller annen film. Født på dagens dato I 1928, døde I år 2002. Den nordirske musikeren Van Morrison ble født på dagens dato I 1945. Vi har skuespilleren Chris Tucker, han ble født I 1970. Og så tar vi med oss tar med oss den norske fotballspilleren Camilla Huse. Hun ble født på dagens dato I 1970.

Ja, da vi skulle frem til et land I dag, hvor hvert fall en av innbyggerne ble kjent for å si «Crikey». En annen ble kjent for strofen «That's not a knife, this is a knife». Det var Crocodile Dundee. Først nevnte der var «The Crocodile Hunter», Steve Irwin. Vi skulle til Australia, til landet som ligger der nede på den andre enden av planeten. Og vi kom dit ved å si at landets navn på latin betyr sørlig, Australis. Kyster på tre verdenshav, Sørishavet, det indiske havet og Stillehavet, og har en enorm landmasse, la oss være ærlige. 4-5 forskjellige tidszoner. Og verdens største levende organisme, som flere har skrevet til meg I sine svar I dag, The Great Barrier Reef, verdens største korallrev, som altså strekker seg 200 mil, eller 2000 kilometer om du vil, langs den østlige kysten av Australia. Godt jobba!

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding fra Leve Hadeland. Mandag 31. august klokka 19 møtes vi ved begynnelsen av Kjærlighetsstien på parkeringsplassen syd for Granstunet, og går stien sammen en drøy kilometer. Deretter er dere hjertelig velkommen innen månedens Leve-kafé på Fontenehuset for noe kaldt og varmt å drikke og litt å bite i. Alle, både nye og gamle medlemmer, ønskes velkomne, og ta gjerne med deg en venn. Gran kommune informerer. Onsdag 2. september er det møte i planutvalget. Det starter klokka 09. Torsdag 3. september er det møte i formannskapet. Det starter klokka 08.30. Begge møtene kan følges direkte på nett. Lenke til kommune-tv finner du på Gran kommunes nettside. Du kan også se opptak av møtene på Gran kommunes nettside. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Vi snakker jo om kongen en hel del, ikke helt unaturlig, når en så folkekjær person, et statsoverhode, går bort. Jeg satt jo på jobb med nyheter på fredag, når denne meldingen kom inn. Vanlige sendinger gikk jo ut, eller hadde du sikkert merket til, og så ble vi på en måte konsumert litt da, av nyheten om Kong Harald den 50s bortgang. Litt som å sparke en åpen dør, for vi var klar over at han var på den siste del av sitt liv, men sjokket var jo ikke mindre likevel, og så har vi grått litt, og vi har sett Kong Håkon ha sin første tale, og jeg må få lov å si hatten av det der var, jeg så det var en kommentator som sa at dette var en tale til 10 av 10, og det ikke alltid jeg enig med kommentatorene, men da, på lørdag, og jeg enig i det, synes jeg var en fantastisk første oppvisning av Kong Håkon den 8. Nå, vi skal straks komme oss videre i dagens kaffepause.

Kong Haralds båre vil være lukket under defileringen I Slottskapellet, det melder slottets pressevakt til Nettavisen. Det betyr at publikum ikke kan se Kong Harald I forbindelse med seremonien. Båren flyttes fra den røde salong til kapellet I dag, og skal stå der til gravferdsseremonien. Defilering for publikum starter I morgen klokken 14. Posten har enda ikke besluttet om nye Kong Haakon-frimerker. Det tradisjon å trykke opp nye frimerker med den nye monarkens ansikt. Kenneth Pettersen, pressesjef I Posten, sier det ikke avklart noe per nå. Han legger til at dette først noe de begynner å tenke på nå. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Island valgte altså I helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse I Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere I De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. Kina vil ikke tillate Russland å bruke atomvåpen, det sier Finlands president Alexander Stubb. Uttalelsen kommer I et intervju med den tyske avisen Bild, der Stubb sier at Kinas utenriksminister Wang Yi forsikret ham om dette. Stubb sier også at Russland vurderer atomvåpen for press I Europa. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlig månedlige brukere I EU. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi åpner dørene for time nummer to av dagens kaffepause. Tom kopp her i studio. Men det er forholdsvis enkelt forklart. Jeg ikke så glad i disse store bøttene med kaffe. Jeg liker å drikke espresso. Liksom forholdsvis destillert ned til det viktigste, og så får man den ned enten i en eller to slurker. Det kommer litt an på hvor heftig brent du ønsker å bli inn i munnen, men jeg helt klart en espresso eller en dobbelt espresso mann, litt avhengig av hva jeg trenger. Jeg har kolleger som liksom går rundt med sånne svære krus, og da kommer jeg liksom en femtedel ned, altså er væsken kald. Så det har jeg stoppet med. Du får velge hvordan du inntar din varme drikke, og det er lov å drikke solbær, toddy og kakao også, hvis man ikke liker kaffe og te. Det skulle bare mangle. Vi skal kaste oss ut i enda en quiz, og den starter bare om et lite øyeblikk.

Det er nå det gjelder. Vi skal ut, og vi skal kvisse litt. Dette handler I virkeligheten om en konkurranse med deg selv. Du ikke bare deltaker, men du også din egen dommer underveis. I dagens oppgave så skal vi finne frem til en kjent person. Hvem denne personen ja, men det skal vi da finne ut av. Det kan være en mann, det kan være en kvinne, det kan være en nordmann, det kan være en utlending. Det kan være en som stadig lever, eller en som død. Og disse tre ledetrådene som kommer vil avdekke det, regner jeg med. Og så handler det da om å finne svaret. Fasit får du ved slutten av timen, og der bestemmer du, som din egen dommer, om du skal premieres for dagens innsats. Høres ganske demokratisk ut, eller hva? Ja da, her vifter vi med flagget. Dagens person regnet som en av de absolutt beste I sitt fag noensinne, og har flere utmerkelser som viser det, for de fleste andre I samme fag til å blekne.

Dette en viktig melding til deg som lytter på radio. Du trodde kanskje det ville bli stille i FM-radioen din. Det ikke riktig. De aller fleste av landets over 200 lokale radiostasjoner fortsetter nemlig sine sendinger akkurat som i dag. Det betyr at du kan fortsette å bruke FM-radioen din som du alltid har gjort i mange år fremover.

Liker du musikken? Jeg håper du liker musikken. Vi gjør I alle fall vårt aller ytterste for at musikken skal sitte godt I øret. Og det ikke bare vi som velger den, det du og andre som hører på som også med og har en finger med I spillet her. Så vi får noe håp at den du ikke liker en ikke vi har valgt. Nei, det var stygt sagt. Vi håper at du liker alle sammen selvfølgelig. Vi tilbake igjen ved quizzen. Vi skal gjenta ledetråd nummer 1, og så skal du få en til. Vi på utkikk etter en kjent person I dag, og jeg sa at dagens person regnet som en av de absolutt beste I sitt fag noensinne, og at denne har flere utmerkelser som beviser det, og som får de fleste andres utmerkelelser til å blekne egentlig. Her ledetråd nummer 2. Dagens person drømte om å bli profesjonell fotballspiller. Som 13-åring så flyttet han til Spania for å oppnå den drømmen, og I 2017, når han bare var 17 år gammel, skåret han mål for det laget som skulle bli en av de mest definerende I dennes karriere.

aller beste jeg vet med kaffepausen alle de forslagene som kommer inn underveis. Noen litt sånn prøvende, kan det være, og så kommer det et forslag. Andre mer påståelige, dette og ofte da feil, ja likevel. Ganske underholdende for meg på min side, jeg forsøker å gi en indikasjon på hvor du hvis du ikke har rett. Alright, en gjentakelse av de to første ledetrådene. Dagens person regnet som en av de absolutt beste i sitt fag noensinne, og jeg har sagt at personen har flere utmerkelser. Nummer to, dagens person drømte om å bli profesjonell fotballspiller, og som 13-åring så flyttet han til Spania for å oppnå den drømmen, og i 2017, kun 17 år gammel, så ble han den yngste som skåret mål for det laget som mer eller mindre ble definert som det beste i verden mens han spilte der. Og ledetråd nummer tre, den siste her, dagens person har spilt godt over 100 landslagskamper, skåret over 70 mål og dessuten kåret til beste spiller i flere mesterskap.

mange som fotballinteressert, jeg helt sikkert fått massevis av svar I dag. Ofte så merker vi jo litt hva folk tenker omkring den personen vi leter etter når vi har kjent folk. Og I dag, full pott, Lionel Messi svaret, argentineren som av mange regnes for å være den aller beste fotballspilleren gjennom tidene. Og om det så kan man selvfølgelig diskutere både det ene og det andre. Hvis du for eksempel eller har vært Real Madrid-fan, så synes du jo ikke denne Barcelona-spilleren verdens beste. Du kan gjerne synes han flink, gi han litt ære, sånn liksom falsk sånn, skryt. Men du vet jo at det ditt lag og dine spillere som best. Men Lionel Messi sånn helt på papiret her, en av de absolutt aller beste noensinne. Og han spiller fortsatt nå I USA. Riktig svar også I quizzen. Lionel Messi, jeg håper du blinket den inn. Du skal få flere muligheter.

er en del historie som faller på dagens dato. Jeg nevnte tidligere om beslutningen fra Håkon den 5. Magnusson, kongen som i et brev av 31. august 1314 bestemte at hovedpresten ved Mariakirken i Oslo skulle være Norges rikes kansler. Andre kongelige nyheter, 1422, Henrik den 5. Av England døde, Henrik den 6. Ble konge, og det skal sies at Henrik den 6. Ble konge bare 8 måneder gammel, så det tok litt tid før han endte opp med å bli den han skulle bli. I 1864 så ble den norske sjømannsmisjonen stiftet. Det var jordskjelv på Helgeland i 1891, på en styrke mellom 5,2 og 6,2 på Richters skala. Det litt uklart nøyaktig hvor sterk den var. I 1903 så ankom skipet Gjøa Nome i Alaska etter å ha seilt gjennom Nordvestpassasjen som første skip i historien. Og i 2006 så dukket Skrik og Madonna av Edvard Munch opp. De ble stjålet fra Munch-museet i 2004. En gledens dag.

Ja, her satt jeg I den villfarelse og tenkte at her har vi da kontroll, og så var det noen greier som blinket på skjermen her, og så ble jeg IT-service-medarbeider. Men det løst, heldigvis. Det jeg hadde tenkt å si, det har kokt litt bort I korn, men det får vi også bare leve med. Du, det mandag, og det mandag etter fredagen hvor kongen død, at ting ikke nødvendigvis 100% på stell. Det, vet du hva? Den avskriver jeg på kvitteringen for du verden. Her har det skjedd mye. Unnskyld. Og dette skjer også plutselig. Jeg satt store deler av helgen og så på fjernsyn og fikk med meg det som foregikk og menneskene på slottsplassen og ble egentlig fikk sånne flashbacks til 1991 og ble egentlig både lei meg en del andre ting, og så tenkte jeg etterpå at det jo fint at man kan få lov å bli lei seg, få lov å sørge og på en eller annen måte klare å bli ferdig med det.

UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. Kong Haralds båre vil være lukket under defileringen I Slottskapellet, det melder slottets pressevakt til Nettavisen. Det betyr at publikum ikke kan se kong Harald I forbindelse med seremonien. Båren flyttes fra den røde salong til kapellet I dag, og skal stå der til gravferdsseremonien. Defilering for publikum starter I morgen klokken 14. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Island valgte altså I helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse I Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere I De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. Kina vil ikke tillate Russland å bruke atomvåpen, det sier Finlands president Alexander Stubb. Uttalelsen kommer I et intervju med den tyske avisen Bild, der Stubb sier at Kinas utenriksminister Wang Yi forsikret ham om dette. Stubb sier også at Russland vurderer atomvåpen for press I Europa. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Da var det endelig mandag igjen. Ikke det? Nei. Men det har vært forsøket, det er lov å prøve seg. Nå kanskje ikke mandagen den som har ryktet for seg for å være ukas beste dag. Det jo gjerne fredag. I hvert fall så det sånn hos meg. Du må gjerne være uenig, for det skal være lov å være uenig uten å være uvenner. Så jeg håper vi venner nok til at du vil henge med meg litt utover. Jeg heter Hanne, klar for ny uke, to nye timer, forhåpentligvis sammen med deg.

31. august det I dag, og det var et patent på skruer og mutterer fra denne dagen I 1842. Det var Micah Rugg som tok patenten på det, og skruer og mutterer, det brukes jo flittig den dag I dag. Det var patent på kinetoskopet også. Den første filmframviseren ble tatt patent på av Thomas Edison.

Jeg synes alltid det så forvirrende med juli-august måned, egentlig februar også, som vanligvis har 28 dager når alle andre måneder på en måte har 30 og 31, og så februar plutselig på bare 28, men plutselig det 29 når det skuddår og sånn. Uansett, vi skal ikke snakke så alt for mye om det, men det bare, det tok meg noen år da å lære at både juli og august har 31 dager, men nå vi her på siste dagen i august, og jeg håper at du har det bra.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Vi må vel ta med oss et uttrykk for dagen I dag også, et uttrykk som blir brukt mye for å formidle sympati når noen har foretatt seg noe som ikke har gått så veldig bra. Det benyttes også en del sarkastisk da. Bedre lykke neste gang et uttrykk som blir mye brukt, og opprinnelig så kommer det fra en formulering som heter better luck next time, som hentet fra engelsk, og I engelsk så det kjent fra tidlig på 1800-tallet. Et uttrykk som har stått seg utrolig godt I motsetning til veldig mange andre uttrykk som vi har brukt her. Og heldigvis vil jeg si da, så brukes det aller mest usarkastisk, sånn at man faktisk bruker det som en sympatisk setning, og det kan jeg virkelig sette pris på I et ellers ganske voldsomt og uttryksfullt samfunn som vi lever I.

En ting vi vet jo at frokost det viktigste måltid I løpet av dagen. Det I hvert fall mange som sier det, men den påstanden der det jo flere som river ned som en myte, så hva det egentlig som gjelder? Jeg har funnet noen forskere som har sett nærmere på betydningen av frokost, I hvert fall for enkelte, så det kjempeviktig å få frokosten, og ikke bare det å få den, men I riktige omstendigheter også. Det skal vi ta en nærmere titt på snart.

For barn og tenåringer som ikke spiser frokost hjemme til daglig, så kan det by på store problemer. Det å hoppe over frokosten eller å innta frokosten på farta for barn og unge direkte forbundet med en økt sannsynlighet for psykosociale problemer. Psykosociale problemer, det jo når man får utfordringer, eller ja, rett og slett ikke har evnen til å danne sunne sosiale relasjoner, da, fordi man sliter med lav selvtillit, angst, depresjon, liten evne til å akseptere egne feil, lav empati eller humørsvingninger. Og nå det noen forskere som har sett at folk I aldersgruppa 4-14 år får stor psykisk skade ved å ikke spise frokosten sammen med familien rolig rundt et bord, eller ved å droppe frokosten helt. Det rett og slett ganske skadelig for barnet. Det. Så sørg for trygge frokostomgivelser I heimen dersom du har barn til stede.

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding fra Leve Hadeland. Mandag 31. august klokka 19 møtes vi ved begynnelsen av Kjærlighetsstien på parkeringsplassen syd for Granstunet, og går stien sammen en drøy kilometer. Deretter er dere hjertelig velkommen innen månedens Leve-kafé på Fontenehuset for noe kaldt og varmt å drikke og litt å bite i. Alle, både nye og gamle medlemmer, ønskes velkomne, og ta gjerne med deg en venn. Gran kommune informerer. Onsdag 2. september er det møte i planutvalget. Det starter klokka 09. Torsdag 3. september er det møte i formannskapet. Det starter klokka 08.30. Begge møtene kan følges direkte på nett. Lenke til kommune-tv finner du på Gran kommunes nettside. Du kan også se opptak av møtene på Gran kommunes nettside. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Den 31. august er bursdagen til fotballsparker Tobias Hammer Svensson. Vi har Espen Kloman Høyner som er skuespiller, vært med I Bare Bea I disco og reprise blant annet. Hadde han ikke også en, nei, jeg tør ikke å påstå. Vi går videre til Chris Tucker, skuespilleren I Rush Hour-filmene, mot Jackie Chan der også. Og Richard Gere, gratulerer vi også med dagen I dag.

Det ventes at mange utenlandske kongelige statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Island valgte altså I helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse I Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere I De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

superrusta så henger med deg denne mandagen. Vi I gang med en ny uke som gir nye muligheter. Uke nummer 36. Den minner oss på at året snart over, og at det kanskje på tid å begynne å snakke om nye nyttårsforsetter, eller eventuelt begynne å se litt på hvordan det har gått med de man satte I fjor. Kanskje litt tidlig enda, men jeg vet det folk som forbereder seg tidlig til jul også. Vi har jo september nå, så mange sikkert allerede I gang. Ah, det orker ikke jeg å tenke på. Jeg heter Hanne, og håper du blir her for litt kos og avslappning videre.

31. august er turmiksdagen. Kanskje kaller du det mikstur. Neppe, det vel kanskje noe helt annet. Men det jo en mikstur av tørka frukt, nøtter og energigivende snacks som man kan spise på tur. Så sånn sett kan man jo si at både mikstur og turmix fungerer. Vi kan ta med at det lov å ta seg en tur på kafé eller restaurant I dag. Det ut og spise dagen. Kanskje en piknik hadde gjort seg. Det mange som liker å lese en god selvbiografi, og ifølge kalenderen så det selvbiografidagen I dag, så da kan man få utløp for entusiasmen, lese andres selvbiografier, eller eventuelt begynne å skrive på en egen en. Til slutt så nevner kalenderen at det den internasjonale dagen for å bli bevisst på overdoser. Og det jo dessverre sånn da, at overdoser eller rusmisbruk generelt, det tar mange, alt for mange liv.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Vi har den 31. august I dag. Det siste dagen I august måned, og I dag så det Bertha og Berthe som har navnedag. Det det bare å gratulere med. Håper det blir en fin dag, først og fremst, og kanskje til og med en aldri så liten markering av navnedagen. Vi skal ha med oss ord for dagen, og det ukjent opphav på sitatet her, men det går sånn som dette. Hvis plan A ikke virker, finnes det alltid 28 andre bokstaver I alfabetet.

Jeg liker dagens sitat veldig godt. Skulle ønske jeg kunne hedre og ære den som hadde sagt dette her første gang, for det er jo en viss optimisme i dette her sitatet, at det finnes alltid en annen utvei. Men samtidig så er det jo også veldig gøy, for jeg er en person som er ekstremt dårlig på å planlegge. Uansett hva det handler om, så er det bare sånn, ja, vi tar det som det kommer. Men så har jeg så veldig, veldig mange mennesker i livet mitt da, som, nå høres det ut som jeg er Viggo Vennegod, men ok, i hvert fall så er det mange av de bekjente og kjente i livet mitt som er veldig gode på planer, og jeg kan egentlig nevne, men det er jo kjedelig å høre navn på folk som du ikke kjenner, kunne ha nevnt i fleng da, navn på folk som både har en plan A, B, C, D, E, uansett hva som planlegges i livet. Så jeg synes det var et gøy sitat.

Selv om det høst og mørketid og det ene med det andre, så det jo fremdeles sånn at man må gjøre unna jobben sin, med mindre man sånn sommerarbeider, da, der man tjener såpass godt gjennom sommerhalvåret at man kan ta fri og nyte sola andre steder på planeten gjennom hele vinterhalvåret. Altså, det hadde vært drømmen. Har du en idé til hvordan jeg kan få til det, så vær så snill og gi beskjed om det, så skal jeg iverksette med en gang. Men ok, hva det som motiverer oss mest til å jobbe? Svaret kommer om litt.

Vi må snakke prestasjonsstyring, for det brukes til å kontrollere at ansatte jobber som forventet, og det definerer også budsjetter, det kartlegger behov, og så det mulig skjevfordeling av ressurser I en organisasjon da, som vil vises gjennom sånn prestasjonsstyring. Og prestasjonsstyring jo viktig verktøy for å skape forutsigbarhet og kontroll på en arbeidsplass, men det kan også gi uforutsette konsekvenser, blant annet for motivasjonen og prestasjonen hos de ansatte. Det rett og slett slik at alle former for arbeid givende og gledelig, så lenge den ansatte selv har mulighet for å påvirke, for blir det for mye kontroll på ting, så fører det til at de ansatte kan bli litt latere, de mister motivasjonen og gidder ikke å gjøre sitt ytterste for å gjøre en god dags arbeid.

Blir det for mye prestasjonsstyring på arbeidsplassen fra høyere hold, ja, da mister ansatte muligheten til å gi alt den har. Altså, det med prestasjonsbasert og styrt arbeid som med så mye annet her I livet. Det krever en hårfin balanse, både for at ledelse og ansatte I en bedrift skal kunne ha det bra. Det var selvfølgelig på forskning.no jeg fant informasjonen her, det kom ikke fra eget hode. Thank you.

Det kanskje variert viktighet ut av informasjonen du får her sammen med meg generelt, men jeg har nå I hvert fall satt av et lite minutt for at vi skal sørge for at det noe som overhodet ikke viktig. Og dette her gjør jeg for å få tankene dine på noe annet enn det du sitter og tenker på for øyeblikket. Det for å få den der lille pausa som vi trenger en gang iblant, for å kunne ha vårt behagelige, bedagelige, rolige liv med senka skuldre, pusting med magen og alt det som trengs for den psykiske helsa da. Og forhåpentligvis også litt den fysiske. Dagens pause, eller alle dagers pause, går til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og I dag så skal vi lære litt om blodet vårt. For menneskehjertet produserer nok trykk til å kunne sprute blod 9 meter. Det var jeg faktisk ikke klar over. Jeg som trodde de drev og overdrev på film der.

Er låven, fjøs eller lagret blitt for lite? Blikk- og takservice på Jaren importør av BF-hallen. Her ingen fordyrende mellomledd. Komplett bygg, skreddersys etter det enkelte behov. Kontakt Blikk- og takservice på 613 27 550 for mer informasjon, eller se blikkogtakservice.no.

Jeg håper at du skal få en fantastisk mandag og uke videre også. Nyt dagen videre. Jeg begynner jo der fordi at jeg I ferd med å pakke sammen tingene mine og komme meg ut herfra, så skal jeg prøve å gjøre mandagen min så fin som mulig også. Men jeg gleder meg allerede, skal jeg innrømme det. Gleder meg allerede til å komme tilbake her I morgen, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, sier tusen takk for I dag. Jeg hadde ikke kommet meg gjennom denne mandagen uten deg. Så takk for at du her. Ha det!

0: Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil uttype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, H, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette
2: Radio Randsfjord.

er kaffepause i dag også, og slik det var... Siden fredag så jo stemningen litt annerledes. Det blir ikke bare baluba. Det blir, blir litt sånn nedtonet, tror jeg vi kan kalle det. Jeg vet ikke helt hvordan vi skal nedtone kaffepausen. Den jo forholdsvis sedat og tilbakelagt til å begynne med, men vi gjør vårt beste. Det blir quiz, naturligvis. Vi skal snakke om litt stort og smått i løpet av dagens sending også. Og det vel det som det normale. Og så kan man begynne å argumentere med hvor lenge skal vi være i bunnløs sorg over tapet av Kong Harald. Og det offisielle svaret frem til onsdag i neste uke. Det landesorg frem til begravelsen. Onsdag 9. september. Hvis du gleder deg til dagens sending, så håper jeg du i godt humør. Det i alle fall jeg. Og så skal vi snakke litt om hva som skjer om et litt øyeblikk.

Vi altså sånn tålig greit I gang med dagens kaffepause, som jo blir preget da. Av at kongen gikk bort på fredag. Vi skal ikke være like teppebelagte som hva dekningen I mediene har vært siden fredag. Naturligvis, men vi skal ha kongen I tanke. Sende våre beste ønsker til den nye kongen selvfølgelig, samtidig som vi også klar over at de har mistet en meget kjær far, ektemann, bestefar, bror, ikke minst. Ofte så glemmer vi jo den biten også. Og mens vi gjør det, så kan vi jo bruke tiden til å quizze litt. Det lov å ikke sitte helt stille, lov å hygge seg litt. Og du kan til og med sende dine beskjed til meg, hvis du vil. Jeg på alt av sosiale medier underveis I løpet av sendingen. Bare søk meg opp, jeg heter Endre Lundgren.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Jeg tok en litt for stor slurk av litt for varm kaffe her, og nå kjennes det ut som hele munnen brenner. Kaffemaskinen her leverer lava med kaffesmak. Og noen ganger så det greit, andre ganger så det som nå en ulykke å slenge innom det. Vi skal gi deg en ny quiz, du. Vi skal finne frem til et land, og vi skal med andre ord ut og reise, I alle fall I tanke. Din oppgave blir å finne ut hvilket land dette og siden vi leter etter et land, så en av ledetrådene, nummer tre, en beskrivelse av flagget. Du klar? Det godt. Da starter vi. Dagens land har et navn som på latin betyr sørlig. Det har kyster mot intet mindre enn tre verdenshav, har en enorm landmasse sammenlignet med de, ja, hva innbyggertallet her? Litt over 25 millioner innbyggere. Så, hvor

Vi har kommet greit I gang I dag, synes jeg. Vi har også fått start på dagens kaffepause-quiz, og vi leter etter et land. Gitt deg en ledig tråd så langt, men det har tydeligvis vært nok for enkelt. Jeg har sett flere riktige svar, nemlig. Dagens navn, eller rettelse dagens land, har et navn som på latin betyr sørlig. Det har kyster mot intet mindre enn tre verdenshav. Ekstra poeng om du kan nevne dem, og en enorm landmasse sammenlignet med de litt over 25 millioner som bor I dette landet. Så det ledetråd nummer to. Dette her en sånn Guinness rekordbok-fakta. Verdens største levende organisme finnes I dette landet. Og hvor stor verdens største levende organisme? Vel, den strekker seg over en distanse på 2000 kilometer. 200 mil. Ikke dårlig, men I hvilket land finner vi denne organismen da?

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Det er godt arbeid ditt. Mange som har riktig svar så langt i dagens quiz. Og det reflekterer enten dårlig på meg eller godt på deg. Litt avhengig av hvordan vi ønsker å se dette. Men vi har altså gitt deg to ledetråder så langt om dette landet vi er ute etter. Jeg skal straks gi deg en tredje, og det er en beskrivelse av flagget, men la oss gjenta de to første ledetrådene først. Jeg sa at dagens land har et navn som på latin betyr sørlig, har kyster mot tre verdenshav, en enorm landmasse og litt over 25 millioner innbyggere. Ledetråd 2 var at verdens største levende organisme finnes i dette landet, og det strekker seg over en distanse på organismen altså, 2000 kilometer, 200 mil. Ganske voldsomt. Så har jeg funnet frem et bilde her av flagget, som vel må kunne beskrives som blått. Har et Union Flag fra tiden som koloni, og senere en del av det britiske samveldet oppe i venstre hjørne, og så er det noen stjerner.

Det var to navnedager som stod oppført I almanakken I dag, og hvis du ikke vet om du står der eller ei, så kan jeg fortelle om du heter Bertha eller Berthe, så det du som har navnedag I dag. Jeg kjenner ingen som heter hverken det ene eller det andre, men det gjør kanskje du. I så fall så får du sende av sted en gratulasjon. Den romerske keiseren Commodus ble født på dagens dato I år 161. Vi har, skal vi se, den amerikanske skuespilleren James Coburn, og han har du sikkert sett I en eller annen film. Født på dagens dato I 1928, døde I år 2002. Den nordirske musikeren Van Morrison ble født på dagens dato I 1945. Vi har skuespilleren Chris Tucker, han ble født I 1970. Og så tar vi med oss den norske fotballspilleren Camilla Huse. Hun ble født på dagens dato I 1979.

vi skulle frem til et land I dag, hvor I hvert fall en av innbyggerne ble kjent for å si Crikey. En annen ble kjent for strofen That's not a knife, this is a knife. Det var Crocodile Dundee. Førstnevnte der var The Crocodile Hunter, Steve Irwin. Vi skulle til Australia, til landet som ligger der nede på den andre enden av planeten. Og vi kom dit ved å si at landets navn på latin betyr sørlig, Australis. Kyster på tre verdenshav, Sørishavet, det indiske havet og Stillehavet, og har en enorm landmasse, la oss være ærlige. 4-5 forskjellige tidssoner. Og verdens største levende organisme, som flere har skrevet til meg I sine svar I dag, The Great Barrier Reef, verdens største korallrev, som altså strekker seg 200 mil, eller 2000 kilometer om du vil, langs den østlige kysten av Australia. Godt jobba!

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: oppslagstavla.
1: Vi har fått en melding fra Leve Hadeland. Mandag 31. august klokka 19 møtes vi ved begynnelsen av Kjærlighetsstien på parkeringsplassen syd for Granstunet, og går stien sammen en drøy kilometer. Deretter er dere hjertelig velkommen innen månedens Leve-kafé på Fontenehuset for noe kaldt og varmt å drikke og litt å bite i. Alle, både nye og gamle medlemmer, ønskes velkomne, og ta gjerne med deg en venn. Gran kommune informerer. Onsdag 2. september er det møte i planutvalget. Det starter klokka 09. Torsdag 3. september er det møte i formannskapet. Det starter klokka 08.30. Begge møtene kan følges direkte på nett. Lenke til kommune-tv finner du på Gran kommunes nettside. Du kan også se opptak av møtene på Gran kommunes nettside. Tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Vi snakker jo om kongen en hel del, ikke helt unaturlig, når en så folkekjær person, et statsoverhode, går bort. Jeg satt jo på jobb med nyheter på fredag, når denne meldingen kom inn. Vanlige sendinger gikk jo ut, det hadde du sikkert merket til, og så ble vi på en måte konsumert litt da, av nyheten om kong Harald den 50s bortgang. Litt som å sparke inn en åpen dør, for vi var klar over at han var på den siste del av sitt liv, men sjokket var jo ikke mindre likevel, og så har vi grått litt, og vi har sett kong Håkon ha sin første tale, og jeg må få lov å si hatten av det der var, jeg så det var en kommentator som sa at dette var en tale til 10 av 10, og det ikke alltid jeg enig med kommentatorene, men da, på lørdag, var jeg enig i det, synes jeg var en fantastisk første oppvisning av kong Håkon den 8. Nå, vi skal straks komme oss videre i dagens kaffepause.

0: Kong Håkon avlegger ed til grunnloven I Stortinget I morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt I rekonvalesens og har begrenset mulighet til å delta I mange av disse sammenhengene. Svensk politi skal bistå norsk politi under Kong Haralds gravferd, opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I Kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I Kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord. Radio Randsfjord.

Vi åpner dørene for time nummer to av dagens kaffepause. Tom kopp her I studio. Men det forholdsvis enkelt forklart. Jeg ikke så glad I disse store bøttene med kaffe. Jeg liker å drikke espresso. Liksom forholdsvis destillert ned til det viktigste, og så får man den ned enten I en eller to slurker. Det kommer litt an på hvor heftig brent du ønsker å bli inn I munnen. Men jeg helt klart en espresso eller en dobbelt espresso, man litt avhengig av hva jeg trenger. Jeg har kolleger som liksom går rundt med sånne svære krus, og da kommer jeg liksom en femtedel ned, og så væsken kald. Så det har jeg stoppet med. Du får velge hvordan du inntar din varme drikke, og det lov å drikke solbær, toddy og kakao også, hvis man ikke liker kaffe og te. Det skulle bare mangle. Vi skal kaste oss ut I enda en quiz, og den starter bare om et lite øyeblikk.

0: beat.
1: Det er nå det gjelder. Vi skal ut, og vi skal kvisse litt. Dette handler I virkeligheten om en konkurranse med deg selv. Du ikke bare deltaker, men du også din egen dommer underveis. I dagens oppgave så skal vi finne frem til en kjent person. Hvem denne personen ja, men det skal vi da finne ut av. Det kan være en mann, det kan være en kvinne, det kan være en nordmann, det kan være en utlending. Det kan være en som stadig lever, eller en som død. Og disse tre ledetrådene som kommer vil avdekke det, regner jeg med. Og så handler det da om å finne svaret. Fasit får du ved slutten av timen, og der bestemmer du, som din egen dommer, om du skal premieres for dagens innsats. Høres ganske demokratisk ut, eller hva? Ja da, her vifter vi med flagget. Dagens person regnet som en av de absolutt beste I sitt fag noensinne, og har flere utmerkelser som viser det, for de fleste andre I samme fag til å blekne.

Har du oppdaget eller har du en mistanke om lekkasje? Røråpneren har god erfaring med lekkasjesøk både i private boliger, firmabygg og kommunale anlegg. I tillegg arbeider vi ofte tett i samarbeid med forsikringsselskaper der en lekkasje har oppstått. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roreapneren.no.

musikken. Vi gjør i alle fall vårt aller ytterste for at musikken skal sitte godt I øret. Og det ikke bare vi som velger den, det du og andre som hører på som også med og har en finger med I spillet her, så vi får da håpe at den du ikke liker en ikke vi har valgt. Nei, det var stygt sagt. Vi håper at du liker alle sammen, selvfølgelig. Vi tilbake igjen ved quizzen. Vi skal gjenta ledetråd nummer 1, og så skal du få en til. Vi på utkikk etter en kjent person I dag, og jeg sa at dagens person regnet som en av de absolutt beste I sitt fag noensinne, og at denne har flere utmerkelser som beviser det, og som får de fleste andres utmerkelelser til å blekne, egentlig. Her ledetråd nummer 2. Dagens person drømte om å bli profesjonell fotballspiller. Som 13-åring så flyttet han til Spania for å oppnå den drømmen, og I 2017, når han bare var 17 år gammel, skåret han mål for det laget som skulle bli en av de mest definerende I dennes karriere.

det beste jeg vet med kaffepausen alle de forslagene som kommer inn underveis. Noen litt sånn prøvende, kan det være, og så kommer det et forslag. Andre mer påståelige, dette og ofte da feil, ja likevel. Ganske underholdende for meg på min side, jeg forsøker å gi en indikasjon på hvor du hvis du ikke har rett. Alright, en gjentakelse av de to første ledetrådene. Dagens person regnet som en av de absolutt beste i sitt fag noensinne, og jeg har sagt at personen har flere utmerkelser. Nummer to, dagens person drømte om å bli profesjonell fotballspiller, og som 13-åring så flyttet han til Spania for å oppnå den drømmen, og i 2017, kun 17 år gammel, så ble han den yngste som skåret mål for det laget som mer eller mindre ble definert som det beste i verden mens han spilte der. Og ledetråd nummer tre, den siste her, dagens person har spilt godt over 100 landslagskamper, skåret over 70 mål og dessuten kåret til beste spiller i flere mesterskap.

Er det noen merkedager som skal få lov å fylle, og hadde vi vært avis, så ville jeg kalt det spaltemillimetre. Og hva skal vi markere denne siste dagen av august? Vel, ta turen ut, ta med deg maten, middagen, utendørs I dag. Og hvis det solskinn, så det fantastisk. Hvis det litt vind eller noe regn og sånn, så det ikke så hyggelig. Men det den store spis-utedagen I dag. Jeg skulle gjerne ønske det, men jeg har en annen avtale akkurat I dag, så det blir ikke sånn, men sånn det jo. Vi elsker memoarer-dagen. Dette handler jo om bøker som omhandler folks liv. Og her kan det være en superkjent person fra historien, det kan være en politiker, eller det kan være en konge, eller en forfatter, eller en oppdager, eller et eller annet. Og hvis du ikke har lest et memoar på en stund, så kan det kanskje være på tide å fiske frem igjen. Ja, og så det Kirsten Giftekniv-dagen I dag også.

0: ferie på en tur opp igjennom flatbygden på Hadeland. Der oppe er det pent.
1: Det mange som fotballinteressert, det helt sikkert. Fått massevis av svar I dag. Ofte så merker vi jo litt hva folk tenker omkring den personen vi leter etter når vi har kjent folk. Og I dag, full pott. Lionel Messi svaret. Argentineren som av mange regnes for å være den aller beste fotballspilleren gjennom tidene. Og om det så kan man selvfølgelig diskutere både det ene og det andre. Hvis du for eksempel eller har vært I Real Madrid-fan, så synes du jo ikke denne Barcelona-spilleren verdens beste. Du kan gjerne synes han flink, gi han litt ære. Sånn litt sånn falsk sånn, skryt. Men du vet jo at det ditt lag og dine spillere som best. Men Lionel Messi sånn helt på papiret her, en av de absolutt aller beste noensinne. Og han spiller fortsatt nå I USA. Riktig svar også I quizzen. Lionel Messi, jeg håper du blinket den inn. Du skal få flere muligheter.

er en del historie som faller på dagens dato. Jeg nevnte tidligere om beslutningen fra Håkon den 5. Magnusson, kongen som i et brev av 31. august 1314 bestemte at hovedpresten ved Mariakirken i Oslo skulle være Norges rikes kansler. Andre kongelige nyheter, 1422, Henrik den 5. Av England døde, Henrik den 6. Ble konge, og det skal sies at Henrik den 6. Ble konge bare 8 måneder gammel, så det tok litt tid før han endte opp med å bli den han skulle bli. I 1864 så ble den norske sjømannsmisjonen stiftet. Det var jordskjelv på Helgeland i 1891, på en styrke mellom 5,2 og 6,2 på Richters skala. Det litt uklart nøyaktig hvor sterk den var. I 1903 så ankom skipet Gjøa Nome i Alaska etter å ha seilt gjennom Nordvestpassasjen som første skip i historien. Og i 2006 så dukket Skrik og Madonna av Edvard Munch opp. De ble stjålet fra Munch-museet i 2004. En gledens dag.

Her satt jeg I den villfarelse og tenkte at her har vi da kontroll, og så var det noen greier som blinket på skjermen her, og så ble jeg IT-service-medarbeider. Men det løst, heldigvis. Det jeg hadde tenkt å si, det har kokt litt bort I korn, men det får vi også bare leve med. Du, det mandag, og det mandag etter fredagen hvor kongen død, at ting ikke nødvendigvis 100% på stell. Det, vet du hva? Den avskriver jeg på kvitteringen for du verden. Her har det skjedd mye. Unnskyld. Og dette skjer også plutselig. Jeg satt store deler av helgen og så på fjernsyn og fikk med meg det som foregikk og menneskene på Slottsplassen og ble egentlig fikk sånne flashbacks til 1991 og ble egentlig både lei meg en del andre ting, og så tenkte jeg etterpå at det jo fint at man kan få lov å bli lei seg, få lov å sørge og på en eller annen måte klare å bli ferdig med det.

Kong Håkon avlegger ed til grunnloven I Stortinget I morgen klokken 13. Slott opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt I rekonvalesens og har begrenset mulighet til å delta I mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært I Oslo Rådhus tirsdag kveld avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Krono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16, og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakt Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Da var det endelig mandagen igjen. Ikke det?
1: Nei.
0: Men det har vært forsøket, det lov å prøve seg. Nå kanskje ikke mandagen den som har ryktet for seg for å være ukas beste dag. Det jo gjerne fredag. I hvert fall så det sånn hos meg. Du må gjerne være uenig, for det skal være lov å være uenig uten å være uvenner. Så jeg håper vi venner nok til at du vil henge med meg litt utover. Jeg heter Hanne, klar for ny uke, to nye timer, forhåpentligvis sammen med deg.

31. august det I dag, og det var et patent på skruer og mutterer fra denne dagen I 1842. Det var Mika Rugg som tok patenten på det, og skruer og mutterer, det brukes jo flittig den dag I dag. Det var patent på kinetoskopet også, den første filmframviseren ble tatt patent på av Thomas Edison på denne dagen her I 1887. Coca-Cola ble solgt for første gang I Storbritannia på denne datoen 1900, ganske lett år å huske det. Og I Oslo ble statsminister Kjell Magne Bondevik sykemeldt på grunn av depressiv reaksjon på overbelastning. Det skjedde på denne dagen her I 1998, og så ble det jo plutselig psykisk helse satt på planen da, I Norge. En liten døråpner der han Kjell Magne Bondevik fra Kristelig Folkeparti. Det noe av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda, Kipo og aggregater, og vi har over 40 modeller ved ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp til værelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke er en av

Jeg synes alltid det så forvirrende med juli-august måned, egentlig februar også, som vanligvis har 28 dager når alle andre måneder på en måte har 30 og 31, og så februar plutselig på bare 28, men plutselig det 29 når det skuddår og sånn. Uansett, vi skal ikke snakke så alt for mye om det, men det bare, det tok meg noen år da å lære at både juli og august har 31 dager, men nå vi her på siste dagen i august, og jeg håper at du har det bra.

Vi må vel ta med oss et uttrykk for dagen I dag også. Et uttrykk som blir brukt mye for å formidle sympati når noen har foretatt seg noe som ikke har gått så veldig bra. Det benyttes også en del sarkastisk da. Bedre lykke neste gang et uttrykk som blir mye brukt, og opprinnelig så kommer det fra en formulering som heter better luck next time, som hentet fra engelsk, og I engelsk så det kjent fra tidlig på 1800-tallet. Et uttrykk som har stått seg utrolig godt I motsetning til veldig mange andre uttrykk som vi har brukt her. Og heldigvis, vil jeg si da, så brukes det aller mest usarkastisk, sånn at man faktisk bruker det som en sympatisk setning, og det kan jeg virkelig sette pris på I et ellers ganske voldsomt og uttryksfullt samfunn som vi lever I.

En ting vi vet jo at frokost det viktigste måltid I løpet av dagen. Det I hvert fall mange som sier det, men den påstanden der det jo flere som river ned som en myte, så hva det egentlig som gjelder? Jeg har funnet noen forskere som har sett nærmere på betydningen av frokost, I hvert fall for enkelte, så det kjempeviktig å få frokosten, og ikke bare det å få den, men I riktige omstendigheter også. Det skal vi ta en nærmere titt på snart.

har barn og tenåringer som ikke spiser frokost hjemme til daglig, så kan det by på store problemer. Det å hoppe over frokosten eller å innta frokosten på farta for barn og unge direkte forbundet med en økt sannsynlighet for psykosociale problemer. Psykosociale problemer, det jo når man får utfordringer eller ja, rett og slett ikke har evnen til å danne sunne sosiale relasjoner da, fordi man sliter med lav selvtillit, angst, depresjon, liten evne til å akseptere egne feil, lav empati eller humørsvingninger. Og nå det noen forskere som har sett at folk i aldersgruppa 4-14 år får stor psykisk skade ved å ikke spise frokosten sammen med familien rolig rundt et bord, eller ved å droppe frokosten helt. Det rett og slett ganske skadelig for barnet. Det. Så sørg for trygge frokostomgivelser i heimen dersom du har barn til stede.

Den 31. august er bursdagen til fotballsparker Tobias Hammer Svensen. Vi har Espen Kloman Høyner som er skuespiller, vært med i Bare Bea i disco og reprise blant annet. Hadde han ikke også en, nei, jeg tør ikke å påstå. Vi går videre til Chris Tucker, skuespilleren i Rush Hour-filmene, mot Jackie Chan der også. Og Richard Gere, gratulerer vi også med dagen i dag.

superstas så henger med deg denne mandagen. Vi I gang med en ny uke som gir nye muligheter. Uke nummer 36. Den minner oss på at året snart over, og at det kanskje på tid å begynne å snakke om en nye nyttårsforsetter, eller eventuelt begynne å se litt på hvordan det har gått med de man satte I fjor. Kanskje litt tidlig enda, men jeg vet det folk som forbereder seg tidlig til jul også. Vi har jo september nå, så mange sikkert allerede I gang. Ah, det orker ikke jeg å tenke på. Jeg heter Hanne, og håper du blir her for litt kos og avslappning videre.

31. august er turmiksdagen. Kanskje kaller du det mikstur. Neppe, det vel kanskje noe helt annet. Men det jo en mikstur av tørka frukt, nøtter og energigivende snacks som man kan spise på tur. Så sånn sett kan man jo si at både mikstur og turmix fungerer. Vi kan ta med at det lov å ta seg en tur på kafé eller restaurant I dag. Det ut og spise dagen. Kanskje en piknik hadde gjort seg. Det mange som liker å lese en god selvbiografi, og ifølge kalenderen så det selvbiografidagen I dag, så da kan man få utløp for entusiasmen, lese andres selvbiografier, eller eventuelt begynne å skrive på en egen en. Til slutt så nevner kalenderen at det den internasjonale dagen for å bli bevisst på overdoser, og det jo dessverre sånn da at overdoser eller rusmisbruk generelt, det tar mange, alt for mange liv.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk og takservice på Jaren gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613-27-550 til Blikk og takservice på Jaren. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jaren.

Vi har den 31. august I dag. Det siste dagen I august måned, og I dag så det Bertha og Berthe som har navnedag. Det det bare å gratulere med. Håper det blir en fin dag, først og fremst, og kanskje til og med en aldri så liten markering av navnedagen. Vi skal ha med oss ord for dagen, og det ukjent opphav på sitatet her, men det går sånn som dette. Hvis plan A ikke virker, finnes det alltid 28 andre bokstaver I alfabetet.

Jeg liker dagens sitat veldig godt. Skulle ønske jeg kunne hedre og ære den som hadde sagt dette her første gang, for det jo en viss optimisme i dette her sitatet, at det finnes alltid en annen utvei. Men samtidig så det jo også veldig gøy, for jeg en person som ekstremt dårlig på å planlegge. Uansett hva det handler om, så det bare sånn, ja ja, vi tar det som det kommer. Men så har jeg så veldig, veldig mange mennesker i livet mitt da, som, nå høres det ut som jeg Viggo Vennegod, men ok, i hvert fall så det mange av de bekjente og kjente i livet mitt som veldig gode på planer, og jeg kan egentlig nevne, men det jo kjedelig å høre navn på folk som du ikke kjenner, kunne ha nevnt i fleng da, navn på folk som både har en plan A, B, C, D, E, uansett hva som planlegges i livet. Så jeg synes det var et gøy sitat.

Selv om det høst og mørketid og det ene med det andre, så det jo fremdeles sånn at man må gjøre unna jobben sin, med mindre man sånn sommerarbeider, da, der man tjener såpass godt gjennom sommerhalvåret at man kan ta fri og nyte sola andre steder på planeten gjennom hele vinterhalvåret. Altså, det hadde vært drømmen. Har du en idé til hvordan jeg kan få til det, så vær så snill og gi beskjed om det, så skal jeg iverksette med en gang. Men ok, hva det som motiverer oss mest til å jobbe? Svaret kommer om litt.

Vi må snakke prestasjonsstyring, for det brukes til å kontrollere at ansatte jobber som forventet, og det definerer også budsjett. Det kartlegger behov, og så det mulig skjevfordeling av ressurser I en organisasjon da, som vil vises gjennom sånn prestasjonsstyring. Og prestasjonsstyring jo viktig verktøy for å skape forutsigbarhet og kontroll på en arbeidsplass, men det kan også gi uforutsette konsekvenser, blant annet for motivasjonen og prestasjonen hos de ansatte. Det rett og slett slik at alle former for arbeid givende og gledelig så lenge den ansatte selv har mulighet for å påvirke, for blir det for mye kontroll på ting, så fører det til at de ansatte kan bli litt latere, de mister motivasjonen og gidder ikke å gjøre sitt ytterste for å gjøre en god dags arbeid.

Blir det for mye prestasjonsstyring på arbeidsplassen fra høyere hold, ja, da mister ansatte muligheten til å gi alt den har. Altså, det med prestasjonsbasert og styrt arbeid som med så mye annet her I livet. Det krever en hårfin balanse, både for at ledelse og ansatte I en bedrift skal kunne ha det bra. Det var selvfølgelig på forskning.no jeg fant informasjonen her, det kom ikke fra eget hode.

Det er kanskje variert viktighet ut av informasjonen du får her sammen med meg generelt, men jeg har nå I hvert fall satt av et lite minutt for at vi skal sørge for at det noe som overhodet ikke viktig. Og dette her gjør jeg for å få tankene dine på noe annet enn det du sitter og tenker på for øyeblikket. Det for å få den der lille pausa som vi trenger en gang iblant, for å kunne ha vårt behagelige, bedagelige, rolige liv med senka skuldre, pusting med magen og alt det som trengs for den psykiske helsa da. Og forhåpentligvis også litt den fysiske. Dagens pause, eller alle dagers pause, går til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og I dag så skal vi lære litt om blodet vårt, for menneskehjertet produserer nok trykk til å kunne sprute blod 9 meter. Det var jeg faktisk ikke klar over. Jeg som trodde de drev å overdrive på film der.

Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg I Honda og Kipor-aggregater, og vi har over 40 modeller ved ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.

Jeg håper at du skal få en fantastisk mandag og uke videre også. Nyt dagen videre. Jeg begynner jo der fordi at jeg I ferd med å pakke sammen tingene mine og komme meg ut herfra, så skal jeg prøve å gjøre mandagen min så fin som mulig også. Men jeg gleder meg allerede, skal jeg innrømme det. Gleder meg allerede til å komme tilbake her I morgen, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, sier tusen takk for I dag. Jeg hadde ikke kommet meg gjennom denne mandagen uten deg, så takk for at du her. Ha det!

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til høsten. Trenger du sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Oljeskift og flushing av automatkasser heller ingen problem. Vi har fortsatt sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få høstklar bil, sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: Stokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krøsse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krøsse Kro har åpent alle dager, unntatt

before we met.

for the strongest man.